не от спот. Не, Дарвин нима прав. На вей опица седела, било је у давни-давних дни.

bi z njimi, napoprej zamerkajte, kako sta ta prva človeka stvarjena in v kaj se je z njima godilo. Od tega Mojzes piše Genesis primum, secundum et tertium capite.